zarobljen u kapli svog obraza kišna noć. Zvijezde pod prstima, kišna noć, a nigdje